na ɔde kɔtɔ ɛkuo no ɛno na me so mɛ hu sɛ mɛfiri saa berɛ yi sɛ mɛfiri saa berɛ yi ansiesie me hu a